پیران فقیران نے، اولیاء انبیاء نے، گرو صاحبان نے سانو ایک سیدھ دیتی ہے، سانو ایک اگوائی بخشی ہے کہ پرماتما سب تو بڑا داتا ہے اور انسان سب تو بڑا منگتا

جج صاحب کی بات جے آکھائے کہو نانک کیا دیجائے شیس بندے کر بیسن دیجائے بن سرس